Waven, knowing me, knowing you. Aha, det var Sean Farnham. That's Freedom, eller først Anastasia, One Day in Your Life. Vi springer videre, det gør vi til Johnny Madsen denne gang. Der er det på Radio Alpha. Check Point Charlie.

Navnet Go West kom fra ideen om at søge mod USA og succes der. Lidt ligesom med de her gamle western-drømme. Og det lykkedes. Have the Cardigans.

Radio Alfas Good Times Weekend her med Toto og Rosanna. Inden vi lige rammer et timeskift, så kan vi også lige nå at hive fat i australske In Excess. Nummer her er skrevet af Michael Hutchins til hans kæreste, som på det her tidspunkt hed Michelle Bennett, som også beskrev, at Michael Hutchins, det var hendes første rigtige kærlighed, tætteste ven. Og ja, her er nummeret Never Tear Us Apart.

Nick Drake Band med at Walk in the Park. Så fik vi også taget hul på time 2 her i Radio Alfas Good Times Weekend her fredag aften. Jeg er Jan Bjerg i studiet 1-21, og her er der så Michael Bublé og Everything.

Den her, den var egentlig et stort hit ind i 1980, men er oprindelig fra 1979. Det var Gary Numan her med Cars på Radio Alfas Good Times Weekend. Og her der så besøger Aerosmith, og det er med I Don't Want to Miss a Thing.